Pulih ekonomi, kebajikan rakyat, keutamaan negara. Malaysia, Jepun perkukuh kerjasama peralihan tenaga. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Mohd Zain dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

Assalamualaikum, salam Malaysia Badadi. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Dunia 10 Pagi. Kesatuan Eropah EU mengecam pembunuhan seorang lagi anggota pasukan interim pertubuhan bangsa bersatu UNIFIL di Lubnan dan menuntut pihak yang bertanggungjawab diadili. Ketua dasarnya Kaya Kallas menggesa semua pihak mematuhi perjanjian antara Israel dan Hezbollah serta melaksanakan sepenuhnya resolusi 1701 Majlis Keselamatan PBB. EU turut menyatakan bahawa konflik berterusan dan serangan udara telah menyebabkan kesan kemanusiaan serta sosioekonomi yang serius kepada Lubnan dan menegaskan bahawa pembunuhan anggota pengaman merupakan pelanggaran undang-undang antarabangsa yang memerlukan akauntabiliti penuh. Sekurang-kurangnya 8 orang maut dan 13 cedera dalam serangan udara Israel di pinggir Beirut serta selatan negara itu pada Ahad. Serangan itu menyasarkan kawasan kediaman di Hauta Al-Qadir dan Dahiyeh, termasuk pengeboman tanpa amaran awal yang merupakan serangan pertama ke atas Beirut sejak lanjutan gencatan senjata pada 3 Jun. Dalam serangan berasingan di kawasan Nabatieh, 6 lagi terbunuh dan 2 cedera. Sejak konflik rentas sempadan dengan Hezbollah bermula pada awal Mac, serangan Israel dilaporkan telah mengorbankan lebih 3,600 orang dan mencederakan lebih 11,000 yang lain di Lubnan. Iraq dan Syria menutup ruang udara sebagai langkah berjaga-jaga susulan serangan peluru berpandu Iran di Israel. Pihak berkuasa penerbangan awam Iraq melaporkan penutupan ruang udara Iraq selama 72 jam, manakala pihak berkuasa Syria dilapor telah menutup koridor udara selatan negara itu selama 12 jam. Serangan Iran susulan tindakan Israel yang terus menyerang Beirut walaupun kedua-dua pihak sebelum ini melaksanakan gencatan senjata. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mengarahkan Israel supaya tidak bertindak balas terhadap serangan Iran di Tel Aviv. Susulan itu, harga minyak melonjak lebih 3% sebaik pasaran dibuka semula selepas hujung minggu. Lonjakan berlaku akibat kebimbangan baharu terhadap serangan Iran ke atas Israel sejak gencatan senjata sementara dilaksana pada April lalu. Harga minyak mentah Brent meningkat 3.29% kepada $96.15 setong. Sementara itu, 10 orang terbunuh dalam serangan terbaru Israel di Gaza pada Ahad. Agensi Pertahanan Awam Gaza memaklumkan serangan udara berhampiran sekolah Al-Buraq di bandar Gaza mengorbankan 4 orang, manakala serangan ke atas balai polis di kawasan Al-Mawasi Khan Yunis membunuh 5 orang dan mencederakan 17 yang lain. Dalam kejadian berasingan, tentera laut Israel menembak mati seorang nelayan tanpa sebab munasabah. Gempa bumi berukuran 7.9 pada skala Richter melanda kawasan Kepulauan Filipina hari ini pada pukul 7.37 pagi waktu Beijing. Pusat Rangkaian Gempa Bumi China, CNNC, melaporkan pusat gempa itu dikesan pada kedalaman 40 km dengan kedudukan 5.55 darjah utara dan 125.1 darjah timur. Badminton terbuka Indonesia di Istora Senayan, Jakarta. Pemain bergula laki profesional negara Gozife Nur Izzuddin Rumsani menamatkan kemarau 18 tahun Malaysia menjuarai acara bergula laki selepas menumpaskan wakil tuan rumah Raymond Indra Nicholas Joaquin. Pasangan rangkin ke-8 dunia itu bangkit daripada ketinggalan satu set sebelum menewaskan wakil Indonesia itu 13-21, 21-18, 21-10 dalam tempoh 49 minit. Liga Profesional Mobile Legends Bang Bang Malaysia MPL MY Selangor Red Giants SRG mempertahankan kejuaraan buat kali kelima berturut-turut. SRG menewaskan tim Vamos 4-0 pada aksi akhir musim ke-17 di Stadium Juara Bukit Kiara semalam. Jurulatihnya Michael Aguilo Bocado berpuas hati dengan persembahan yang dipamerkan anak buahnya dengan menampilkan corak permainan agresif dan mengekalkan momentum sehingga tamat perlawanan. Mengulas persiapan menghadapi Mid-Season Cup MSC di Piala Dunia Isukan bulan depan, beliau percaya SRG kini berada pada tahap terbaik selepas berjaya mendapatkan semula rentak permainan sepanjang kempen MPL MY. Sekian berita yang disunting oleh Amin Nur Azam dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: amore sai ora.
1: Okay, kita mahu telah mengarah peji di kami hari dua kaya na Miria Fahim kita mahu peji telah mendengah di jora megawai alangan na telah mendarita menjemtuk na kita mahu kaya telah mengi nak ledo dan jelasan apa nak na rame asal tam apa nak mahu pubo adat asal nerpa warisan budaya alang entam hipun. Kita mahu pelamana tejo rame alang na tak lem dalih tam ni we nak tejo rame gawai daya ani ahli dewan undangan negeri Kabung Datuk Muhammad Cik Khadir Ate Bara tokane petemo mihat lahu dena alang dang pejelang lahu panak sayu te hang kelunanda bangu daripa masyarakat alang ni men lebat nana bangsa tak lem dalih. Ya, donanan teguh hak presiden hak dalam ramai do gawai daya 2026 peringkat do nakabung hak dewan masyarakat Roban Betong Jandara U Anide. Okey, man kelak lang maju su presiden kami hari do kaya na Miria FM lang ate bara hati ngredam ngredam be lasu kan hari tolak saya kena man kelak lang kita WhatsApp bara jadi tak menyenang. Tejo layan do tak lama dalam Sarawak lebih do jenis saya

0: dengan RTM Bara dengan Mariang Tutam Sarawak.
1: Kerani Tampaji telah mendengar lebih alangan Alicia Baun Salin dahin anak bahasa.
2: Saya kena menika usun, saya lebih menitam lim, aku baun, halam dengah lebih redo kayan, Miri FM. Unak lo, batang dengah. Jabatan maring lawas enkyo u alam bulan pitan doman ani. Loji nguyo atak maang hak lung loyang Miri dan mauk sayu mendua libu kelunan bangu. Ani lim dengah. Jabatan maring lawas alang endahna belegah jatuh 40 pitan juta ligit kreni alam pitan putusu 0.2%. Jabatan anan angkyo u alam bulan pitan duman ani. Timbalan Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan Bara tekuri-kuri hadui perlu endahna alang lahu melavin nabah kanan tek jabatan anan. Kena projek anan lahu ihati junang menhadui sabung alan-alun pesisir utara. Ihak bara, jabatan anan endahna jada ngemaju pembangunan hak pedipahungai dahi sukung tengayat dahak nada kaya pasan lawas tek daubaya. Dato' Amar Awang Tengah endak pesuk teguna hadui panopiwai tepla projek anan hak lawas. Projek alang endakna hak ida lembaga pembangunan koridor wilayah rekoda anan dan mauk sayu mendaha alang teha kapung anan. Tehangna kampung Ladang Baru, Kerangan, Lakutan, Dahin Pengaleh. Loji nguyo atak maang hak lung loyang enkyo uh pak una duman 2020. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Telang Usan, Dato' Dennis Ngaubara, projek anan dan mauk sayu mendua libu kelunan bangu hak kampung lung loyang dahin long batan. Projek Haida Program Agensi Pembangunan Tanah Tinggi HDA Anan Mato Ena Duman Lalaudi. Ampain ane kuna bangu hakapung anan nginah tes sistem nguyo atak graviti dahin sumber atak hungai. B. Sistem nguyo atak graviti amdang enpakai huina tegudo tagak dan lahuh kuna bangu amdang ala nguyo atak ala maang dahin tenang. Ihak baranunan tegu dah alang ala dengah, pehubung ihak tegu nah hadui panopiwai tepala alasan ngawana projek anan hak Miri. Jabatan Batang Luparat 1 dan Petula Ugi Anak Sarawak alam nah hadui kejuruteraan hak usun tanah. Pengarah Kejaraya Sarawak, Datu Kasidi Morris Bara hak Facebook, anan nusi haji infrastruktur bilahu tada ji daleh maju. Kerani jabatan alang aru dahin lalau hungai hak Malaysia ihati ji tadak maring daleh Sarawak. Jabatan alang aru 4.1 kilometer dan mejat dahak pano piwai. Jabatan anan belega saya atuh 40 saya pentusu juta ligit dahin tengap menkuna bangu T20G 25D dahin jabatan anan dan pehubung sebuyau dahin triso norepah maludam. Datu kasih dibara te kuri-kuri projek jabatan senghalum nusi daralaan. Anda melawin jabatan Batang Lupar 2 hak Sri Aman dahin jabatan sejingkat hak Kuching. Bahagian sesatan dahin penguatkuasaan trafik Ibu Pejabat Polis Daerah Miri usang 20 saman ngejeloh operasi khas op mabuk. Ketua Polis Daerah Miri, SCP Muhammad Fahanli Abdullah Bara, hadui anan anhakna tek donem dahin pelepek dahlem di hak jalan Miri Airport. Jarun operasi anan tusu 5 laung dahin tusu 10 klitak endahak pelesak. Tehang salah endahakna anang lahuh melawin amtek lisin klitak, modified exhaust klitak, rotek klitak expired dahin kehumnaan salah teknikal hak be. tetrolake mandale ani an hatahan avin anyalama nasala undang-undang ha alan-alun dahin driba tegu mavu. Denga ani man redokayan Miri FM. 500 daha alanai mendewan undangan negeri dan pelawan dan ala lesen driba kelas B2 ngejeloh program bantuan lesen memandu kelas B2 Duman 2026. Alangna program anan ihati dun pelawan jadi peji dahin Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Negeri Sarawak dahin naji sekolah ngavan pekalai driba. Program anan ihati ji tengait pelita alam tulung dah alang nai manajahan panak alang hipun uli iti haduikannya alang emte lisin driba mutau siken alang sah dahin legah alang livaloh. Hadui anan lahu endahna jadang nadaha alang teh ha usun alan alun te pengjam dahin bertanggung jawab. Hadui namai sayu batang paip habato tusu jalan Miri Bintulu endahna ngioh dau alang endahna tep te dau telo ani. Dahok bara maruna hadui anan endahak pedengah ngejelos saluran komunikasi rasmi Sarawak Water Sendirian Berhad. Dahok bara anan alang lahuh melavin ngavan alang tavin jaka emte nguyo ata dahin atun hadui jadang tulung kelunan kahum. Hak Facebook, Sarawak Water mengakun tek dahok bara marung emte nguyo atak hak Miri alang endak pedengah hak alam WhatsApp dahin media sosial. Dahok baranan nusihat tepat nusih tek dahok koh dahin nusihat en usang kenan Sarawak Water beh men ukuri-kuri tuk alang jadi tek jaka ani. Empayan akui pekuh dengah akbasa batang dengah ngeluak. Jabatan maring lawas enkyo uh alam bulan pitan doman ani. Loji nguyo atak maang hak lung loyang Miri dan mauk sayu mendua libu kelunan bangu. Nunana lim dengah lewi redo kaya Miri FM alang en Monica Gary dahin Rosita Ampong usang men ami dengah RTM Kuching. Sayu lewi dahin salam Malaysia Madani.
0: Dengan RTM bara dengah mariang tutam Sarawak.
1: Ya, saya kena men Alicia Baun alang salin dahina bahasa dengah mana telah lewi aneh dengah ana pemungwa te jaka alang ngepiah jima.

Ya, selebih mana telah anak-anak Sarawak guna perlu mana telah alang teh ha dah leja alang teh ha apa jadi nak kami duduk dengan mana telah wina mana telah alang teh ha kucing perlu telah dua bulan nak nama ni teh jin anak kuliah lah anak kuma kerja nak bowling wanita warga emas peringkat negeri Sarawak anna perlu telah dua bulan enam mana negara teh dua enam apa teh ha magelan batu kawah kucing nengok teh saya pulul ong dah kerana naya berapa warga emas ni api bagi tak lama mereka jahanan bowling wanita warga emas ni yang selalu main telak lang tahan kucing nunak teman hang yang telak langaran telak dayak ni orang ulu ni kaya ni ngiyah program anan jadi tak lang sayu alatam dang musang wih nak main telak lang hipun wih nak tak lama keliah-keliah lang nun ni teh awang awan telak musang pejoh pejadian kami 42 minit lalu pukul 4 lebih. Tepung hari kerana lagu yang kena Florena Bulan, lengkumah halam malang tapa, Miri FM, ngebjitam.

Ayan, so ita talam lagu hala malang tapa. Alang kena na Florena Bulan, alang gerita ma tama peji, tak lah mendengar, man awang dalai. Habis apa nanti, ya kena tama pan lama tejo keselamatan, ta usulan ayak, tama tihreti talama dalai dihin sen higam pahadu higam telefon, tugu tama dribah moto tam. Peji tak lah mendengar, usun tanah lebih aneh. Dengah mandale Beijing alang te bara het itu sah tanah tegan bagahan tusu penapitan skala Richter tema te kuasan alang te ha busang Filipin te buka la tusu telok puluh tusu minat jihma ngio jam nerpengio jam ada alang te talam mandale Beijing yunana dahau bara alang ne mana pusat rangkaian gempa bumi China. Dahin nang yo hadengah menbe tusah tanah tegananan kita dah jadi dalam 40 km dahin sunak 5.55 darjah utara dahin jatuh 25.5 darjah timur. Dengah halang ne mandale Bangkok kalang te bara Thailand sedia sang pemo isu te jo jan Majoh Jakir yang tejo hadui melek lima anaan orang men dalehanan. Huina dalam Malaysia jandara uanide. Utek bara pelamana dah tejo lima anaan orang anda ang jaki jan an melek menalama dalehanan. Dahin tokanan alang sang an daleh Thailand negeri talama tengaran alam forum pertubuhan perdagangan dunia WTO din ASEAN. Mawi tengaran nanti hang dua daleh dan dengah petmi isuanan. Wanak nengwa telah mendengar alang ne men daleh United Kingdom. Iaitu jisrikat alang musang sin but daripada daging kebab ha United Kingdom an hukum 500,000 euro daripada 2.6 juta ringgit. Serikat anak kita anda boleh sin but daripada produk daging kadiang amoh tiruan alang lebak menak hendak anda na pakai anit dahin adong-adong tularanan. Mahkamah Diraja Swansea menyuhu Kismet Kebabs Limited alang teh ezek ana bara menyuhu bayar kos hukah ji pentlo pitan juta ringgit abin tula na hadui salah anan. Nengok telah mendengar halang baik Allah telah mendengar usun tanah lebih ini dengan halang ini mandaleh Rio Janeiro alang tek barang puluh-puluh tua bod

0: Amore Saiu.
1: Ia peledah dalam hadui, peledah dalam kelaraha telok. Ada pukul 5 lebih, kita mempunyai dalam dengar. Halak anda pemohon pun dengar radio man Kuala Lumpur. Waktu kita mempunyai dalam program tu kita melebih ni. Bi apa nanti kita mempunyai dalam dengar. Tujuh hadui langis sengah nah. Bintulu, dok nama ni perlu telok do bulan 6 negak te do 6. Hati malam, dari pukul 6 lebih dalam program ni. Hati malam pahlungkuman agak te do ledoh PKS Cangan Bintulu 2020. Enam alangan sana manbeh lebanan kelihatan halangan dahna tuguanan tak dah halang nyanyi tak dah na cabutan bertuah lahu tak dah na kajal luno nan hendah balik man telok lim dehin aku ngiu ji to kalangan saya man telok kelunan kelunan kaya nunang pulungap langap palang habe alat dang ngiu program ani nyinang manbeh ebi yang program malam palung kuma malam ramai dolo do happy ke cangan bintu 2026 ani anate perlu telok 2 bulan nama ni do nama dari pukul 6 lebih.

0: 26 minit. Katakanlah 2 jam. Maka ia akan membuka sektor pertanian selain daripada.
1: Nah, kini jam lemah kita tahu.

Pada masa yang sama, Kerajaan Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka dan peduli terhadap nasib rakyat, kita akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik sebanyak 25%. Bermula April

Ya, nah, nah, kini 50 minit lepas cin pukul lemah kita tahu pula pemung kejaya ke usia tali dia kenyang kurang cin 40 minit lah pemung nakik di jalan ni kini. Ya, kena ilu kebetar akik ke kusi lah acah dengar buat atau pecah hebat info kumailu dengar kumailu pasal tu ini bantu kini Hari Sarawak ya. Oh, ni ilu isen kini kudak terbulan Hari Sarawak ilu ngeramai tau Sarawak. Isen ko dah terbulan kembi. Hari Sarawak itu ke ramai abe majuk lain nana 22 terbulan 7 ya 22 terbulan 7 inana Hari Sarawak atau petau Sarawak. Isen kembi. Kembi sambutan Hari Sarawak Oman ini ya. Okey, nana Hari Sarawak Oman ini ya itu ketika dale bahagian Sibu ya. Hari Sarawak meni kat dale Sibu.

Tindakan tegas bantras penyalahgunaan visa untuk berniaga. Lawatan Perdana Menteri ke Jepun rintis kerjasama baharu. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam.

0: Tiada rakyat Malaysia yang terjejas susulan gempa bumi yang melanda wilayah Mindanao, Filipina awal pagi tadi. Perkara itu disahkan Wisma Putra menerusi satu kenyataan. Seramai 59 rakyat Malaysia yang berdaftar dengan Konsulat Jeneral Malaysia di Davao City disahkan selamat setakat ini. Wisma Putra memaklumkan Konsulat Jeneral Malaysia dan Kedutaan Besar Malaysia di Manila sedang memantau rapat perkembangan semasa bagi memastikan kebajikan rakyat Malaysia di kawasan terjejas terus terpelihara. Rakyat Malaysia di kawasan terjejas dinasihatkan agar sentiasa berwaspada dan mematuhi arahan keselamatan yang dikeluarkan pihak berkuasa Filipina. Pihak berkuasa tempatan juga telah mengarahkan penutupan semua sekolah dan pejabat kerajaan di General Santos City susulan kerosakan struktur bangunan akibat gempa bumi berkenaan. Dalam perkembangan sama, beberapa penerbangan domestik turut dibatalkan oleh pihak berkuasa penerbangan Filipina. Ia membabitkan laluan masuk dan keluar dari General Santos, Manila, Cebu dan Iloilo. Rakyat Malaysia yang terjejas akibat pembatalan penerbangan dinasihatkan supaya menghubungi syarikat penerbangan masing-masing bagi mendapatkan maklumat terkini. Tindakan penguatkuasaan yang lebih tegas perlu terus dilaksanakan oleh agensi berkaitan bagi membendung penyalahgunaan visa. Perkara itu ditegaskan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Susulan kebimbangan beliau terhadap kebanjiran warga asing yang menyalahgunakan visa pelawat dan pelajar untuk menjalankan aktiviti perniagaan di negara ini. Beliau berkata kerajaan memandang serius isu berkenaan kerana terdapat segelintir warga asing yang memasuki negara ini menggunakan visa pelawat atau pelancong sebelum terlibat dalam pelbagai aktiviti perniagaan termasuk sektor perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS. Sekaligus boleh menjejaskan peluang pekerjaan serta ruang perniagaan rakyat tempatan.
1: Ini menimbul keresahan juga dari DPRK awalnya dan sekarang dah berkembang. Oleh itu kerajaan tidak ada pilihan. Jadi menetapkan umpamanya, kalau peniaga-peniaga, dia mesti ada pendaftaran peniagaan beralamat tetap. Dia tak boleh umpamanya menumpang di sana sini. Pekerja yang menjual barangan, itu satu ya, dia guna. Bahayanya ialah digunakan lesen dan permit tempatan. Kalau kita dapati permit itu disalahguna, kita akan rampas permit itu. Jadi harus ada, umpamanya kalau Bank Negara Malaysia dan MCMC harus kaji platform e-commerce dan money trail, termasuk AMLA kalau perlu. KPDN dan PBT menyemak pelesenan peniaga yang terlibat.
0: Sementara itu, seluruh jentera perkhidmatan awam perlu memperkukuh koordinasi dan kerjasama strategik dalam menangani isu yang boleh menjejaskan ekonomi negara. Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar berkata, perkhidmatan awam komited mempertahan kedaulatan ekonomi negara menerusi tindakan bersepadu antara kementerian dengan agensi kerajaan bagi memastikan pematuhan undang-undang serta melindungi kepentingan rakyat. Menerusi hantaran di Facebook, beliau menegaskan prinsip kedaulatan undang-undang mesti terus dipertahan tanpa kompromi termasuk mengambil tindakan tegas terhadap sebarang penyalahgunaan visa, permit dan lesen. Dalam perkembangan berkaitan, isu pelarian di negara ini perlu diurus secara bijaksana dan bertanggungjawab. Menteri Dalam Negeri, Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, pendekatan berasaskan emosi semata-mata tidak akan menyelesaikan isu tersebut yang telah berlarutan sekian lama.
2: Sebagai kerajaan, kita tak boleh mengurus secara emosi. Kita ada konteks kita. Kita nak kena seimbang antara keselamatan dan kemanusiaan dalam menguruskan permasalahan ini. Dia harus ada pertimbangan-pertimbangan yang jelas. Kita takkan kompromis isu keselamatan sama sekali.
0: Berita seterusnya. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim selamat tiba di Tokyo bagi memulakan lawatan rasmi selama 3 hari ke Jepun. Pesawat khas yang membawa beliau mendarat di lapangan terbang antarabangsa Haneda kira-kira pukul 7.20 malam. Beliau diiringi Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Datuk Seri Johari Abdul Ghani dan Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Stephen Sim serta pegawai kanan kerajaan. Ketibaan Perdana Menteri disambut naik Menteri Luar Parlimen Jepun Tamawaki Shimada dan Duta Besar Jepun ke Malaysia Noriyuki Shikata. Turut hadir menyambut ketibaan Datuk Seri Anwar, Duta Besar Malaysia ke Jepun Datuk Syahril Effendi Abdul Ghani. Malaysia dan Jepun terus meneroka kemajuan hubungan dua hala dan merangka hala tuju baharu bagi kerjasama masa depan. Laporan Muhammad Khairi Khalid di Tokyo.
3: Tawatan rasmi Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim selama 3 hari ke Tokyo amat penting kerana ia memberi peluang kepada Malaysia Jepun untuk merintis kerjasama baharu bagi kedua-dua negara. Menurut Duta Besar Malaysia ke Jepun, Datuk Syahril Effendi Abdul Ghani, lawatan ini bakal menyaksikan pementerian 4 memorandum kerjasama dan 2 suruh hasrat dalam pelbagai bidang strategi, antaranya pertahanan dan keselamatan serantau, kesihatan, peralihan tenaga, alam sekitar dan pendidikan tinggi antara Kuala Lumpur dengan Tokyo. Datuk Seri Anwar turut dijadual mengadakan pertemuan dengan rakan sejawatan Sanae Takaichi.
4: Kedua-dua pemimpin juga dijadualkan untuk mengadakan sidang media bersama. Ketika sidang media tersebut, Perdana Menteri dijangka akan membuat pengumuman mengenai pemetarian memorandum persefahaman dan surat hasrat letter of intent di antara Malaysia dan Jepun.
3: Selain program libat urus dua hala, Perdana Menteri akan menghadiri dan menyampaikan ucap utama di persidangan antarabangsa Nikkei ke-31, iaitu platform peringkat tertinggi untuk membincangkan pembangunan geopolitik serta hala tuju pembangunan di rantau Asia. Selain itu, Datuk Seri Anwar akan menyampaikan syarahan khas di Universiti Tokyo yang menyentuh kepentingan dan mengimbangi nilai-nilai kemanusiaan dalam pembangunan ekonomi negara. Perdana Menteri juga akan mengadakan pertemuan dengan 6 syarikat Jepun serta sesi meja bulat melibatkan 29 tokoh dan ketua industri. Secara keseluruhannya, lawatan ini menyediakan peluang strategik bagi Malaysia untuk meneroka peluang kerjasama dalam bidang ekonomi, sains dan teknologi serta bina upaya yang terus menjadi agenda penting negara bagi memastikan Malaysia kekal kompetitif di peringkat antarabangsa. Muhammad Khairi Khalid dari Tokyo untuk RTM.
0: Luar negara, Iran melancarkan operasi Nasar dengan menyerang pusat-pusat utama pangkalan udara strategik Israel Nevatim dan Tel Nof. Menurut Kor Pengawal Revolusi Islam Iran, IRGC, operasi itu sebagai tindak balas langsung terhadap serangan peluru berpandu rejim Zionis ke atas 3 tapak radar Iran. IRGC turut menegaskan semua unit tempur dan operasinya berada dalam kesediaan penuh untuk menjalankan operasi balas dendam yang lebih luas di semua bahagian. Sementara itu, Syria melanjutkan penutupan koridor udara selatannya dan menggantung operasi di lapangan terbang antarabangsa Damsyik sehingga 11 malam waktu tempatan hari ini. Susulan penilaian berterusan terhadap perkembangan serantau serta risiko keselamatan penerbangan. Menurut pihak berkuasa Am Penerbangan Awam dan Pengangkutan Udara Syria, langkah itu diambil berikutan ketegangan serantau semakin meningkat sehingga mengganggu trafik udara di beberapa kawasan Asia Barat, sekaligus memaksa beberapa negara dan syarikat penerbangan menyesuaikan operasi penerbangan serta penggunaan ruang udara. Sukan, Persatuan Badminton Malaysia BAM memberi amaran tindakan tegas akan diambil terhadap pemain yang terus melanggar peraturan disiplin, termasuk menyingkirkan mereka daripada skuad kebangsaan. Menurut pengerusi jawatan kuasa prestasi BAM, Datuk Seri Lee Chong Wei, keputusan itu dicapai selepas perbincangan dibuat pihaknya bersama Presiden BAM, Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz. Jelas beliau, disiplin merupakan asas utama kejayaan atlet dan tidak boleh dipandang ringan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tindakan tegas banteras penyalahgunaan visa untuk berniaga. Lawatan Perdana Menteri ke Jepun rintis kerjasama baharu. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Diati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

bunga baluang kungkung pucuang minyak. Oh, apa gayanya leku bunga kapu selaku kumu bali balu lainnya le sayap bunga kerakap kedah gemar ngelkawat penyai ngati gayanya le patua bunga kusua rasua bentua tincian bakawainya le leka bunga prara kedah tampal ngelkap lega tuai.

Angka antu buah angin ngang sayo pedak ribut tenyok kabut are ngalemai telu niki kasadau kedarami pau rendang kemarau bulan mingkai telur kasiat kiatap dua barimai telur derkak pasinang bunga betok ngau tapok jari ngau megaya au kapu-kapu bunga garut taban seluluat ribut.

statistik mandang ke penusah berpadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah berpadi nyari arulah diderima tina nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba boleh melimpang kerunding lalu ngasuh berpadi. Sekedar perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah berpadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincing tau ke ngerja pengawal boleh melimpang kerunding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak tipe kuasa, dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari U.